0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Sam, s topu crcem zalutala, vrištala

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomera iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze Panter i Avioni, vozovi automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjem i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum, 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomera iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze Panter i Avioni, vozovi automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjima i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 14. avgust donosi izuzetno bogat spisak poznatih ljudi iz nauke, filma i sporta. Novi datum 1777. rođen je danski fizičar i hemičar Hans Christian Ørsted, naučnik koji je otkrio vezu između električne struje i magnetizma. Njegovo zapažanje da električna struja pomere iglu kompasa postavilo je temelje elektromagnetizma, oblasti bez koje ne bi bilo savremenih elektromotora, generatora i brojnih električnih uređaja. 14. avgusta 1945. rođen je američki glumac, komičar i muzičar Steve Martin, poznat po filmovima Otac neveste, Roze Panter i Avioni, vozovi i automobili, ali i po vrhunskom sviranju bendža. Godine 1959. rođen je Erwin Magic Johnson, jedan od najvećih košarkaša u istoriji. Kao playmaker Los Angeles Lakersa osvojio je 5 NBA titula, a svojim pregledom igre, dodavanjima i harizmom pomogao je da NBA liga tokom 80-ih stekne ogromnu svetsku popularnost. 14. avgusta 1966. rođena je glumica Halle Berry, prva afroamerikanka nagrađena Oskarom za najbolju glavnu ulogu koju je osvojila za film Bal čudovišta.